0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras. Duhawali.
3: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
4: Pakka Banarsi.